0: ופרלק אלג'ורנון
1: דמה ג'יי מיוטרן
0: ונארווין
1: להניע דוירתי ג'יפטיה
0: בונג'ו
1: בונג'ו גבירה
2: The weekend, 48 hours off from the world. Lord, 48 hours to turn up the bangers. Babe.